0: Nueva hora de programa, seguimos aquí en Pop Invaders, esta invasión de éxitos, esta invasión de hits. Recién era Living in Oblivion, la agrupación Anything Box, esta banda de synth pop originaria de Paterson, New Jersey, mayormente conocida por esta canción y también por Carmen, aunque en realidad sus miembros fundadores son argentinos, nacidos en la ciudad de Rosario. Seguimos con música, claro que sí. Soy Hernán Díaz en la puesta de Leir Axel, en la producción Sara Vigas, en la vía de comunicación azul. Esto es Pop Invaders, la locución a cargo de nuestro querido y admirado Fabián Zarfoglio.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la